0: uvijek uz vas.
1: Stižu nam vijesti s Latkom Mojvanom, danas osnivamo političkim temama, bit će obojane i Markom Križešaninom, Malom Gosvom, Ana Marijom Carević, Zakladom Inte Domine Speravi. Čitamo se na 099 460 9988, ali prvo Bruce Springsteen.